0: tror jeg hevder rattelig og godt.
1: Smir nu træet ved strandamaling.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløer nu og forsøgne. Støk ind af portal.fo og søg ødelægge og tilbøjne. Portal.fo.
3: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist om det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisert at helene om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens Vækkelsefestival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nækket.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sig urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.